yinde buru kar cheli yeri men che ko ro pe nge ngo ti me buru kar cheli yeri aya